0: ste vedeli, da je Radio Brainz tako fajn, da ga še druge radijske postaje poslušajo?
1: Pensate che moriría sin ti.

0: Gorenjah.
1: Poslušate Radio Gorenc.
2: Jaz se upravičujem, ampak poslušate najbolj nasmejano radijsko postajo na svetu.